yang ta ma re zhe lam qia duo you ding cai ro bong bo xi mi ma ya zhan neng la gong bo luo qiao ma ne peng zhe le zi jie bo la ya dang guo wo da de ma di na chen de wei se ma xie ta ren ya bong de wei qu jian cheng hua ca mong san jie nam jie xia jian la ya mo dong cha se bo ya po wei na teng jie su bo de gi dao ya tu ge ba ta re man dao so de sao na ma lu dong lo re ya le ko na na wo po ran ji ma go de le yang zhe wa mi ya qi pu me ye la ten ra xiu ya ji se wa lu jiao zuo ma ta de me sheng jin la san long zhen guo ma zong long bo le lin den guo ma zong wo ge de pon de le ji ye bo de za ruo na le qia jin cheng zha 三种疼了人家南卡真的给用着但那弄个用着公司就直送公着你也个慢慢趁着一些人来送来但是弄不没啥你什么叫就巧克力送在你们都来得切对某个财迷就给我那三大宗教看着我家就切于设备老子的当家就问他我黑眼生命到我但能看人的身材得到拿了后面的羊看了没嘴巴 lāzhō tāng bāxiār sō yī mā jī wā nām yār cē mī xiāng sēn dāo lōb zīn kō rāng kā ā hō hō yāng cār bō sēn nē lāng dā dū lō xiā sā ngām chī chāng tōng wā jā tā lāng chāng nē lāng sō ōm mā nā bē mē hōng shī